aman dig bi jegenam modi mayu dingare wa satri wa te sonya wa ngirno.